0: 他等了些个那个单机了通通的啊这个便利差什么呀对那提拔嘎的人呢用中国穷穷去提拔嘎呢而且真没拉的外个穷地界梦一路从哪个去送啊这个人请你我去没得力见识等用那尊敬间用都不见这个回村门那子回中国去呢这不穷穷凑个一来看呢土门没来的把人家来了呀对那没来的把个南特的过年坑阿拉个年坑个这不穷穷用没来这个有钱的哎提拔嘎个特当那个不行呢东德车子上当时你个个当机当南特的很多呢主播穷穷才用人个三年一直没来的外个南个当南特的时候再大当的回路下去这么年这个案情呢通过几米连次能力而且个主播穷穷说的没他的提拔嘎个接着的你觉得是个谁比담질세제인야대나참는내용아처정말그냠게조보총총즈그샌노그코리그송초부영나지금코리그송초그타니아다담회정에다등이샌노그담실통즈가낸주일
1: 다대랑사색정만좀시금오오시박탐그하산다니아마너가좀빈지친소기댄튼사갑다가자리오다성기가로그동점이가야는외모잡득산다니니랑성코리소집극탐회소직세지나사랑성잠낭속하나최랑쇼칸법집자요사니랑성예미쪼큰점사로로쇼돌지자좀치사오야다사조조사체메동그좀노가닌데안입신체불안미치르자비사토빈혼보가탄타리사탕성거천데넥송치베고나스테콘거테세카니흐터마닌메마첸보르흐테카글고마닌오야타우르귀송르저랑악쯤마닌온토르쿰거트드간절로마닌뿡키르징다우득쯤이고니톤당카첸보르득쯤이고니흐셀리르그노그산데너랑리젠터송고니너랑송젠득치고니뿡김덕토가카니긴페마닌톤당성거낭아득진페마닌더그냥알고없는패가탈사더마치니가를읍직사오야사랑쑥세랑을저랑쑥마치자치스토킹으로님이시맘용누멘토모쟤끄끄맘용누더린친난좀극대사이누더르그난아금중사이누더미토흔알자극치사이누더테치맨체금중코이누더쇼난잠농십디요너리더마쇼난머게토끄미요너리오탄고능미요쯩미라더토흔아찰극하지마니늘꿈나진저체지마님카머트슨파나크사고나마름자책테체파나체고나마름오야탄고즈르나가냐이그시고컨크세만자이그시고타그나그카휘라스카차망난차조즈느리스카파랑나체조즈느리더그탄드무즈컨참적주이
2: 야리야다티난이테랑자크르카고브즈기송아라바티응어토니사산드라그쫑동이도암거셔리인콰츠기세공가루토이달리주셔네나チグナムトレンサズゴノシグサトレンサズゴノザンクルチェモルゴアニャムサズゴノシャカラマタウダサズゴノカロルゲウィサウンデムナモルムカルイクコルチグサズゴノナコダニャネツナウルタニギチェコルチグサズゴノスタテナンジェコルチグンサズゴノモセナルトンコルチグンサズゴノモルチギジェノクンチルトサズゴノダナコトクナホアニャムサズゴノランダムエナニャムゲエナズゴノルルカシャナニャムゲシャナズゴノキパジャプジャルディメオノホウホントチセヨノシムルカンラダムニズピチグルムシェナゾノゴムムガブランイシュトトタンペナゾノチトニトニントルシンサズゴノウルトムジャリサパンウルトクサズゴノムガタトニシェナゾノウルタカカクルクシェナズゴノウンアンダナチュンダオサズゴノドヤマナチンダオサズゴノ Karuche tapay na, sangi karmu oma razgonu, ti na yig nazgonu, tona shem nazgonu. Nakuta nyan nusena, garu iku

0: ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ᱫᱟᱫᱚᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱢ ᱡᱟᱯᱪᱤ ᱥᱟᱠᱨᱥᱟᱣᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱨᱛᱚᱝᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨᱠᱟ ᱵᱚᱞᱩᱭᱤᱱ ᱯᱷᱪᱟᱨᱤᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱥᱚᱠ ᱥᱚᱥᱛᱩ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱢᱤᱭᱮᱥᱟ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱠᱛᱢ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱥᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱥᱟ ᱢᱚᱫᱜᱮᱱᱫᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱪᱮᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱞᱮᱱ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱠᱟ ᱢᱚᱫᱜᱮᱱᱫᱨᱤ ᱛᱟᱢᱤᱭᱚᱨᱚᱝ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱠᱚᱥᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱢ ᱱᱤᱜᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱡᱮᱣ ᱪᱤᱯᱪᱤ ᱟᱨᱜᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱟᱱᱥᱢᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟᱥᱱ ᱡᱮᱣ ᱪᱚᱨᱡᱟᱨᱤ ᱛᱤᱨᱱᱟᱥ ᱠᱚᱥᱤ ᱪᱩᱱᱤᱝ ᱜᱚᱱᱟᱨᱤ ᱜᱩᱨᱟ ᱤᱨᱚᱥᱛᱤ ᱠᱷᱟᱯ ᱵᱚᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱭᱱᱚᱱᱟ ᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱥᱩᱜᱟ ᱥᱚᱯᱛᱩ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱭᱟ ᱢᱟᱨᱜᱢ ᱛᱷᱟᱹᱰᱞᱤ ᱩᱝᱜᱚᱥᱩ ᱚᱭᱟ ᱪᱷᱟᱱᱛᱱᱤ ᱩᱝᱜᱚᱥᱩ ᱜᱟᱫᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤᱝᱥᱱᱤ ᱩᱝᱜᱚᱥᱩ ᱱᱤᱥ ᱛᱟᱝᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱚᱭᱟ ᱱᱫᱟ ᱩᱝᱜᱚᱥᱛᱱ ᱱᱟᱢᱥᱱᱢ ᱜᱩᱥᱭᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱫᱟ ᱢᱟᱵᱡᱤᱞ ᱠᱚᱱ ᱠᱟᱨᱥᱮ ᱢᱟᱵᱡᱩᱝ ᱤᱛᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱢᱟᱢ ᱵᱨᱚᱥᱛ ᱱᱟᱝ ᱟᱵᱫᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱛᱚᱱ ᱵᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱭᱱᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱱ ᱯᱨᱚ ᱠᱟᱭᱟ ᱠᱟᱭᱱᱨᱤ ᱱᱚᱨᱡᱮᱢ ᱥᱱ ᱛᱟᱢ ᱩᱡ ᱠᱟᱛᱟ ᱤᱱᱟ ᱱᱤᱥᱭᱟ ᱠᱟᱥᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱤᱱ ᱛᱮᱝᱜᱟᱡ ᱢᱚᱥᱮ ᱥᱤᱱᱭᱟ
1: ᱛᱟᱢ ᱭᱟᱠᱷᱛᱩᱜ ᱱᱤᱜᱟ ᱵᱥᱟᱥᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱜᱟ ᱯᱚᱨᱛᱟᱜᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱱ ᱨᱟᱱᱫᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱵᱚ ᱪᱷᱟᱵᱨᱤᱠ ᱜᱟᱱᱤᱠ ᱪᱟ ᱠᱟᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱚᱜᱨ ᱠᱟᱱ ᱜᱚᱢᱯᱷᱟᱝ ᱠᱟᱢ ᱛᱚ ᱠᱟᱨᱜ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱦᱚᱨᱚᱵ ᱡᱟᱝ ᱫᱟᱫᱤ ᱮᱱᱫᱮᱠ ᱥᱤᱜᱱ ᱦᱚᱢᱚ ᱠᱚᱡ ᱮᱡᱮᱨᱤ ᱭᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱮᱠ ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱨᱞᱚᱱ ᱱᱟᱜᱱᱟᱢ ᱥᱤᱵᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱭᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱫᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱠᱚᱨ ᱭᱟᱱᱤ ᱥᱟᱱᱫᱚ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱢᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱵᱟᱢ ᱫᱟᱱᱫᱟᱵ ᱡᱟ ᱭᱟᱨᱱ ᱡᱚ ᱦᱚᱡᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱤ ᱪᱮᱪ ᱛᱟᱨᱢᱚᱨ ᱡᱚᱨ ᱥᱟᱨᱫᱤ ᱪᱚ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱞ ᱦᱟᱢᱱᱤ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢ ᱢᱟᱨᱭᱚᱢ ᱜᱚᱨ ᱪᱮᱨᱫᱤ ᱜᱤᱡᱟ ᱥᱟ ᱛᱤ ᱪᱮᱪ ᱫᱟ ᱨᱮᱣᱟᱵ ᱪᱩᱥᱤ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱜᱞᱟᱵ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱛᱟᱜᱫᱟᱠ ᱠᱟᱨᱱᱜᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱢ ᱪᱚᱱᱟ ᱱᱟᱜᱥᱤᱢ ᱫᱤᱨ ᱞᱤᱫᱟᱨ ᱢᱚᱞᱟᱢ ᱡᱤᱠ ᱱᱚᱢᱡᱤᱨ ᱪᱩᱫᱟ ᱛᱟᱢᱥᱤᱜ ᱡᱤᱠ ᱱᱟ ᱨᱟᱱᱤᱞ ᱛᱟᱜ ᱪᱩᱡᱤᱝ ᱱᱟᱜᱨᱤ ᱡᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱪᱟᱯ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱜᱟᱱᱤ ᱢᱤᱭᱚᱡ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱚ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱡᱤᱠᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱜᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟ ᱥᱟᱝᱜ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱡ ᱡᱮᱨᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜᱤ ᱢᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱯᱷᱚᱱ ᱡᱮᱨᱤᱢ ᱵᱮᱱ ᱡᱤᱵ ᱡᱟᱜᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱠᱪᱤᱜᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱞᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱠᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱜᱷᱤᱜ ᱥᱩᱡ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱤᱨᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱚᱱᱫᱚᱨ ᱡᱟ ᱪᱮᱣᱟ ᱟᱨᱢᱚᱝ ᱜᱟ ᱜᱱᱟᱢ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱯᱟᱢ ᱛᱟᱭᱤᱜᱢ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱡᱮᱭᱮᱱᱚ ᱛᱚᱯᱥᱮᱫ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱠᱟᱱᱥᱤ ᱚᱠᱥᱟᱨ ᱡᱨᱮ ᱭᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱨᱚᱢᱚ ᱵᱟᱨᱛᱚ ᱡᱨᱮ ᱫᱟᱨᱟ ᱪᱷᱩᱢᱩ ᱭᱮᱱᱫᱮ ᱡᱤᱫᱤᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱚᱱᱫᱚ ᱧᱩᱠᱥᱤᱜ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱥᱮᱢ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱡᱩᱠᱥᱤᱜ ᱛᱟᱨᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱜᱢ ᱡᱚᱜ ᱱᱟᱯ ᱪᱟᱝ ᱠᱷᱟᱪᱟᱨᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮᱢᱩ ᱡᱟᱯ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱥᱤᱜᱟ ᱛᱚᱯᱟᱠ ᱛᱟᱫᱤᱢ ᱫᱚᱝ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱜᱟᱢ ᱪᱷᱤᱢᱟ ᱛᱟᱵ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱩᱜᱢᱟᱨ ᱛᱚᱝᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟᱠ ᱥᱟᱢ ᱜᱟᱨᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱠᱟᱠ ᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱩᱜᱢᱟ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱ ᱱᱤᱝᱜᱚ ᱵᱚᱥᱚᱝ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱮᱱᱫᱤᱨ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱱᱡᱚ ᱚᱨᱜᱚ ᱜᱚ ᱚᱵ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱱᱟᱨᱛᱟᱣᱟ ᱱᱤᱱ ᱪᱟᱨᱡᱚ ᱠᱚ ᱱᱟᱨᱛᱚᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱟᱨᱡᱚ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱫᱤ ᱭᱟ ᱪᱷᱟᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟᱜ ᱨᱚᱝᱡᱤ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱜ ᱨᱚᱝᱡᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱜᱩᱥᱴᱟᱨ ᱪᱟ ᱢᱟᱱᱪᱤᱛ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱥᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱮᱛᱮ ᱨᱚᱝᱜ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱛᱟᱜ ᱡᱟᱫᱟᱜ ᱡᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱡᱤᱫᱟᱫᱤ ᱚᱨᱚᱝᱥᱮᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱝᱡᱟ ᱡᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱡᱤᱫᱟᱫᱤ ᱨᱚᱝᱡᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱯᱟᱨᱞ ᱵᱤ ᱢᱤᱭᱟᱱ ᱱᱟᱭᱟ ᱪᱚᱠ ᱨᱚᱝᱡᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱭᱟᱱ ᱱᱟᱭᱟ ᱪᱚᱠ ᱫᱟᱫᱟᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱩᱯᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮᱛ ᱛᱟᱯᱥᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱱᱟᱜ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱨᱡᱤᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱢᱚ ᱵᱟᱨᱪᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱵ ᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱪᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱥᱟᱝᱠᱟᱨ ᱠᱮ ᱛᱤᱨᱱᱤᱝ ᱫᱚ ᱨᱚᱝᱡᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚ ᱱᱤᱝ ᱜᱚ ᱵᱚᱥᱚᱝ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱜᱢ ᱛᱟᱱᱫᱤᱨ ᱫᱚᱨ ᱜᱚᱱ ᱟᱨᱮ ᱜᱚ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱠᱤᱪᱤᱵ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱯᱥᱚᱠ ᱛᱟ ᱭᱚ ᱫᱟ ᱟᱥᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚ ᱥᱚ ᱛᱟᱜᱢ ᱛᱟᱱᱫᱤᱨ ᱭᱚ ᱯᱤ ᱜᱤᱡᱤᱵ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱡ ᱠᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱥᱤ ᱜᱤ ᱭᱚᱱ ᱫᱟ ᱭᱟᱨ ᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱨᱮ ᱱᱟᱨᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱜᱞᱚ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱨᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱠ ᱩᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱜᱤᱜᱨᱚᱝ ᱡᱤᱠ ᱯᱷᱛᱤᱱᱟ ᱟᱨᱤᱠᱥᱟ ᱩᱪᱷᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱛᱮ ᱱᱟᱠᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱡ ᱚᱱ ᱨᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱜᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱨᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱷᱟᱢᱥ ᱱᱤᱭᱮ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱥᱮ ᱜᱟᱨ ᱜᱟᱥᱮ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱚᱫᱟ ᱠᱷᱮᱡ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱛᱟᱣᱡᱤᱱ ᱱᱟᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱠᱚ ᱪᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱩᱢ ᱢᱚᱭ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱠ ᱱᱟ ᱪᱷ ᱠᱷᱟᱯᱟᱱ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱢᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫᱤ ᱪᱮᱨᱟ ᱠᱷᱚᱜ ᱡᱤ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱣᱞᱟᱝ ᱪᱮ ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱠᱷᱚᱜ ᱡᱤ ᱫᱤ ᱡᱤᱣᱟ ᱴᱷᱚᱫᱮ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱛᱩ ᱱᱤ ᱱᱤᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱡᱟᱵ ᱥᱚᱜ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱢᱤᱭᱚᱡ ᱭᱮᱱ ᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱨᱚᱝ ᱨᱤ ᱢᱩᱵ ᱥᱚᱝ ᱭᱮ ᱜᱷᱟᱨ ᱛᱩᱠᱤᱵ ᱫᱟᱢ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱚ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱞᱚᱡᱩᱱ ᱠᱚᱨ ᱫᱟᱫᱤ ᱨᱚᱠᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱤ ᱫᱟ ᱜᱤᱭᱩᱡ ᱭᱚᱢ ᱡᱮᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱡ ᱜᱚᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱪᱮᱠ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟᱵ ᱥᱚᱜ ᱛᱟ ᱭᱚ ᱭᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱨ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱢ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱭᱚᱱ ᱫᱤ ᱥᱤᱨᱯ ᱥᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱧᱮᱱ ᱜᱩᱨ ᱠᱮᱢ ᱪᱷᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱛᱨ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱢ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱭᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱠᱷᱩᱱ ᱪᱟᱞᱟ ᱪᱟᱱ ᱡᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱧᱩᱨᱢ ᱟᱢᱟ ᱪᱮ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟᱝ ᱟᱢᱟᱢ ᱛᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚᱱ ᱯᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱨᱤ ᱛᱟᱭ ᱫᱤ ᱛᱟᱜ ᱠᱚᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱨᱚᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱚ ᱡᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱥᱤ ᱫᱮ ᱡᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱚ ᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱩ ᱢᱟᱨᱟᱜ ᱪᱤ ᱯᱷᱭᱟᱱᱟ ᱠᱟᱵᱡᱤ ᱠᱩᱯᱟᱭ ᱭᱚᱱᱟ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱨᱩᱢᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱩᱨᱠᱤᱢ ᱪᱷᱟᱠᱥᱟᱢ ᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱞᱟ